Aduh chat karlo mas kartu jina jangan do dromi kre jina ju. Makian lo kara de rang data turuma jim ta ruje lo ma ye unda kame ko kula jede. Sangwe kon ya kreo technicien si ma to dan do balum telum gay super marik ngana 6 karso ngana do drojo Lionel Nomengar ari kingal 6 ta sara.